0: paye ade ya chia no pa wa shia me na awurade na madom tu me so e de nsa aka number no ye 02241 sa number we esan e wo WhatsApp 02417465950241 02473528545 02735285455 Flemisi siye na ye mompaye Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa ena wote minken Elwade nyame ama ya kwenye ama yesunsun Problem bia na waso Juma semu sika semu ya lue wa haoni ama niye bia la Udi be piye mbia Elwade fana adu mutu misube ma dansi Aya wote ya Fleme 02417465955
1: Enam kukufuwe so. Ebu siya fuwe omu diye ba yi ya yi. Odofo uti miya bomodiya na fre Prophet Akwesi Amankwa. Sisi ya mene ukase na oso odagin. Eja.
2: Papa.
1: Uti ya dansi diye ya ekoso. I think se umanu ukane kakra.
2: Oh mekane no. Se ubi oba menimbi ya no minimunu. Because menini din sa oso. Intimi bom paye manu. Na mami situation no. Eja na no odin me ankasankasa duro ba bi mtimbo sase nti me pa na urade fam so eyese because o de ba nipa te biema wonte ase ba ji sunsun no na bi no sese urade tumi ne gusu yeden eye adwuma nti we can Isaiah chapter 43 verse number 8 come down now o sina se wodiefu bi wo mumudi a ene mumusa me urade me ho ansankyerane na monyeden momfa nti na wo se yebusa ansankyerane ifre urade urade de yeden e de mane ma nti ma mi de urade aye anya me nwan ofise one minim tumi urade de ama me ene minim nyankopon na medi na chini no tumi yeden eye enti so obi pese wo nyame no ne metwetwe nkomo a metetefon number no sesi oflama sofo no befa no eye
1: 02417465955
2: voda number no so ye 02020941 another number no so ye 0549 51 50 2929 me pa cho o ba bo aho fesika etu efe ye disika ene ye maami ba ye no de ntia meka sa ne se me sunsun adwuma ene agya me ye de me ye ene adie bia me yusu no so ye tone de ben abonten enti maami ba ye no kototo ne ma ne begina so de ye sunsun adwuma ye de e ma no enu nti na ma meka sa o ba fesika ye de etu boto me wo ebusa oyo eno na de ye ebusa ne menya da agya hwe sunsun ahwe shebede te bia nkrabi aboa ye no me sasa basahye ne nko besi a eda wo so no ansa ne mehu ba bia problem ifira eye de eba na ma kire wo ho ade amwa ye de waye se bio mpanimfo se dua no ho ba bia ne yini ne wo na wutu ase a wo mere but wo hu na wutu ase a ye de obre enu ti na ma major me demo sronko e wo dwuma dia midi no eja em sa dance for ne do so ne twa so na ye nko
1: nche e da ase eja wakasa wo de wo kwa no aboa wo ho because eye dena wo hawo na wo de kɔ no etu obetwa ewo Prophet Akwesi Amankwa mejo na so eye adansefo no baako ewa ha ɔheman ni ho ofeyi pa oba pa kwa ba
3: yeah eja
1: me mi ojidi ese mpumboko
3: nyame adom boko
1: na udin
3: efrɛ me akua boatma
1: akua boatma ɛde ɛbɛn na nyankopɔn ɛnam Prophet Akwesi Amankwa mejo so aye ewo ɔbrɛ mu anti wo ha
3: yo ne erade nyankopɔn nam Akwesi Amankwa sua ya ma me de me kasa me ka ade besan
1: kabibi na ntu yeti fo gidim
3: ni nyina ne se me yeti chani ba na me me kunu ne wo ya wo ba ko be ma na onye adwuma nti ye wo ho num na mu ana akwenye bi bai onya American lottery ebi nti e ma me kɔje aban bosia edema no e ma ne kɔ abruchi no ko America nti okodru ye no na wote menka e na isan se ye America lottery nti ne dan e obedam ne na adwuma de na bibia ye radio nti be ma ne kɔ ye na wo frɛ me ye kasa ti wo ye adwuma na wonya sika na wo send sika ba se ene mi si fi nti mi nsumi si fie no esan se eye mi kunu nti bibia me ye bia me dinidin mu na
1: eye
3: eye enti edi ba

0: tete odi edi unyan fa bedam ya no pe me pa cho ebia wute me manso ne mpota manwa kwanta jakobu asante bekwai atobiasi apaja akonfede asinfusu formana ni dompa ase ni wadubi ase ne plaso that area ho wute me bi te se eye obuasi dunkwa ya mfrebo goso takwa pristia momode fa kumaseka obeba be si santa ase run about me pacho ma kaare so demo fa ahodwo no ana atonsu no o si ukejeti abenye bi wo pampa so odo fa santa aselo na baato si wo ho fa bibra so fulai me pacho brabo kanche me pacho udu so fulai udi ejina ho ma mu tem ko twibo fo do pachi trede eprehima santa ase nyinam fa bibra so fulai ejina ho ma mo ba bi se eye ahodwo so ko ba ni ampa yo kwa ngoma ne konkoli kwa sa elua ho nyina febibla sofola ejina ho mo amo ba bi se bosha ba pohwima manfo so yofa na dan kwa me febibla sofola ejina ho blema mra kru kono ma franco kwa de ebo ho ne ahinkru febibla sofola ejina ho mo amo agrekenza ma ya bi akoso no twade afun ase tabu febibla sofola atonso puto jeje ache plam so kukufu de jese so elua ho nyina udu eye atonso a obenya bi aba sofola ye nyina ye du sofola ya ye musa se ye pe bebi mu lo du bebi ani kaano me pa cho tie mi o enye bebi ani ne ye ko nemu bebi a bebi ani kaani jina ne honu ma na bo kanche kaano so ye de jina eto mu ubetu mu lo du akroposa ase bo kanche fubi ubesi bo kanche pentecost asore dan anim sana du kije tia pampa so mu lo du akroposa ase bo kanche fubi ubesi bo kanche pentecost asore dan anim kaani si wabo se mfutu kwa bida won sani faso wo fast wa 190 akekra ye miti ba akope 1 minute ni wo pie nkwantana so san kwantana na no pakoko wura bi wo ho obi ye store o san pamade obi ton aduane omumu bi obi san so hwe so fo amankwa efri no ndu anase duba akoko no na bi a mon wura no wapon okọ koko wura no wapon okọ bo se bodwa wura bi wo container bru bi mu bu san so hwe so fo amankwa je number no eye so password o frame amefa eye 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 ebia wutie me tafo ntonso abo so fa de mampontem ha medoma febibla sufulai agunajama asi wi amoa se ne kofia se mampon ni suta febibesi kejetia pampaso me pacho wutie me inside kumase bebi se kenya se ni abrimantoa ne bonwiri sa ebuo kromne airport on about wutie me babisa aso ase alaba ashtown manhia de cham sukro flum parko so asokole mampon wutie me stadium sobolo ahensan asqua ashtown any labor asafo abrepa janse ne bantema ye nyina ye mla sofula ye mfa bo kanche trotro me pacho ma mo tech area ha eye kote ne de duako adwase buodi ne mena kantin krono ne fumesa adwoso ene kwamo efijase ene oyokukumawu ene banko Jason Quantani asankale bomfani atiwa kono woni nkoko achimo dane abrim that area ho nyina ye nyina fa kumase ka na edu tech junction na yesi ye befa trotro abasufulai na ye di ababo kanchi me pacho wana ATM wo ebuwa kwa nkawe kwa so mpase atia nyina so sede bo so betenko kwa mfifiri ni ade mla ntobroso ni achiase amanchia na koben abobuja na tete ka so that area ho nyina ye fa kumase ka ebesi wo IPT ni aba traffic light na se ni afa taxi e di ababo kanchi ma omute me menhia kofo bi akropon fence intense na mankran so kunsu yo so mpasa so ba bi ti se pokrom bechem adujama ene ba bi ti se tepani a chire so akanya so ntotro so no go so sankwale ne no beko kukuo ne kwapon that area ho nyina ye fa kumase ka na anopa no wode ye fa ba bi ani a obesi ye wo IPT wode ye fa akropon a obesi ye wo ba bi ti se bukanchi me pacho ma mo ba le kese ni adankwa ame no mudu adankwa me beti ma febi wo ho aba ma mo ba bi se twede de nchemo so techi ma boko taxi de baba IPT wo de ba bi wo free ba bi afre me busa fo nyira kwan wo tie me outside Ghana any country je number no me ma number me ense ni nyina bia e wo WhatsApp wo be kwa adwuma brante me hwe wa na okọ wa fo de e ye 100 cedis ye hwe ni mo mu wi ense ne de omuni ehun ni achro de o be ye urade mo a frem wo 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241
1: 0273
0: 528
1: 545
0: 0273

0: hwe se de ye to bia de esu hwe ni shop mu
1: me report no he
0: mulia esu ni nem pon suye esu hwe ni ubeto mu
2: Asa
0: fufu bi so esu ofie bi bi ona kwa me wo ideas ideas ana be kunu bi bia ni abi fufu awo esu na montu bi anyim Ou sou bien yi di se ya. Ou yas mou djouen wanyo. E ye si kasem. Bios wo hoi diye. Men ye koment nan manjye biyo. Ye wo e fi emergency loan. Kwasi salary loan. Working capital ni startup loan. Bios se en strokra. Fa ou gana ka pe apply e le ya. Fre 0596-920-833. Ana 0302-200-390. Bios. Fa ou si kasem wu hao mina.